kangge wonten Kakang Bisma. Wih, Lombok Turgat Lukas Mahaputra. Kang Suryo Diningrat.

Menika nggih sampun jam 7 kayak 3:09 menit kok. Monggo kula derekne. Kenging nembe pinah, Pak. Sepindah malih sing padha kalungan radio. Dodolan rujak, dodolan apa wae iki tetep semangat. Aja nganti lali budayakan.

0: Ayo tarik tarik lo ya. Jentenan nasib yo kaya ngono kuwi. Nggih matur sembah nuwun. Wong ngancene kok. Wong ngancene iki mah wong wis ditukokne kok, Kak. Wong barang wis dibungkusne wis diapakne. Wong kari nggawa yo ora digawa, tapi ora apa-apa matur sembah nuwun, Kak. Wonten Kang Galang, Mbak Yunur, Mbak Yeni barang iki. Adem-adem nika nggih pecele lawuhe napa peyek, napa lu ngonten to. Ana wong tapi pura-purae aku ora ruwai wis. Dadi mbange timbang.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Nang ndi iki? Mboten Kancing Separo.
0: Mboten niku anu jenengan buka mawon.
1: Kula niku wonten napa? Ganjel niku.
0: Oh, anjene kula ganjel, mboten ngoten, mboten tutut.
1: Ya anu mawon, trek mawon dikek mawon
0: iki. Anu, niku pikantuk pambagya saka Mbak Nur. Ha iki Mbak Nur ki yo akeh ana
1: Nur
0: Kunci.
1: Duh.
0: Saka sapa?
1: Salim saking niku lho Bu Widi kali Pak Widi.
0: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi.
1: Nggih. Nggih, slunginge injing nggih. Bu Widi.
0: Jenten
1: Pak Widi.
0: Adem-adem pecele lawuhe napa nika Pak Bambang?
1: Kula anu, iki tak paspor, Mbah.
0: Oh iya paspor.

0: Betul.
1: Plekenyes Mbah Demin
2: kandul-kandul Bopo Bambang.
3: Gitu tak lenggah Mbah kan kena kopi sing pahit Mbah.
2: Aku lek durung krungu suarane bathok bolu rasane kaya.
3: Lho, bathok bolu isi madu Mbah.
2: Cakep.
3: Ana bebek kok kleleken iwak babat Mbah.
2: Seneng aku apa maning babat gombres.
3: Lah iya, warung pecel dibuka jam 7.
2: Warung pecel dibuka jam 7.
3: Sing dodol duwe saiki wis tobat Mbah.
2: Suwun. Sing dodol
3: sing dodol kula Mbah mutobat.
2: Sing dodol tuwek, sing dodol tuwek senengane babat.
3: Ngono lho. Oh, ndi, dodol tuwek sale ententeki babat ngoten Mbah.
2: Bathok bolu isi madu.
3: Cakep.
2: Ana bebek mangan brambang ning ngisor kali.
3: Iki wetu ana babange iki.
2: Ora sida saiki bawang ae. Jembek.
3: Eh. Iki mang aku ngrungokno Buriatin iku
2: kan
3: kei donga apa to, Mbak?
2: Nduh.
3: Lah sadene dodol tahu lontong aku ngrono meneng e Mbak wong e, Mbak.
2: Ya meneng tapi ya laris wong anjene.
3: Karo ngrono maro iku nggih ngewangi anake niku kali kalungan anduk wonten, Mbak.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Nggih niku dongane satrose san paring ini iku salah katur niku.
2: Lah, iki oleh salam saka Sukun, gek saka Nukus iki Azara nika nggih. Salam dumateng Kang Bambang.
3: Matur nuwun Dik Nukus nggih, Mbak. Nggih, salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Dene TikTok bareng Mbak ya.
2: Sing ana ning TikTok, TikTok. Apa
3: TikTok Mbak iki?
2: Apa ngerti aku ya?
3: Ngono niku jenengan nggih kok ketok ta batiang-tiang, Mbak.
2: Lah mangkane ku ya aku kira.
3: Hangge kelakuan iki. Golei ora ketok lah ireng-ireng ora ketok wong iki.
2: Suwon, suwon. Ngomong ae lah aku peteng.
3: Maksude Mbak ini ku brengos e ireng, Mbak.
2: Oh iya iya iya, suwon lho ya.
3: Lah lek ten cai nggih putih, Mbak.
2: Kayake sarike ku anene nulari yo tenan.
3: Niku kan niku ngiklos kan. Wah iku semirat iki malah balik semirat yo.
2: Sarike ya.
3: Nggih, Mbak.
2: Oh iya iya ngene ya kaya ngono kuwi. Ora kaya mbae.
3: Biasane nggih lek anu nggih sampean paringi donga to, Mbak.
2: Oh iya mesti ae kabeh iki ya apa maning iki dina Selasa Kliwon.
3: Oh, Selasa Kliwon.
2: Selasa Kliwon iki tegese Anggara Kasih lho.
3: Oh, Anggara Kasih
2: nggih. Iya slametane slametane jajan pasar gek wernane songo.
3: Songo niku warna songo Mbak, niku jumlahnya 13 Mbak.
2: Loh, iki lho, kandhane.
3: Niku 13 niku biasanya kayak nomor gajah Mbak.
2: Kayak
3: Mbak aku gak perlu tak kandhane lho Mbak.
2: Wong sing ro awake kok mbamu.
3: Lho kula mboten nate Mbak, kula nama titip tok biasane.
2: Kandhane ya. Amekmu.
3: Kula nggih tiru-tiru panjenengan niku to Mbak.
2: Wis ora usah tiru-tiru awakmu ki misale dadu misale cap jiki ya kaya ngono kuwi.
3: Kula niku gambar kode ulo niku kula ampun nate, Mbak.
2: Aja ngomong ado-ado kode ulo, ngomong ae sunggah kok ngono ae. Ora apa-apa.
3: Kula sing wedi niku gambar celeng tok.
2: Aku ora melu-melu. Lho,
3: sing tomot nggih niku ta sing rusak niku, Mbak.
2: Iya, karo Pak Win, terus malu ngono Pak Ahmad, Dono, Sigit.
3: Berarti tak seiling ke tiang-tiang niku Mbak?
2: Lu lale ora, wong aja maning ngono.
3: Lu niku aja nih pun lali Mbak, tapi ngintil dan jenengan niku kalau lali eling mali.
2: Aja ngono, aku ke denggumun. Kabeh padha ndek pelataran apa oleh wong dadu kok ning Tegalan.
3: Anu Mbak, saya ora ketok wong liwat.
2: Salah, wong sing digoleki wong ngumpul kok.
3: Ya napa Mbak?
2: Wong sing digoleki ki wong ngumpul, apa iki senjatane wong dadu ya ta lek kabeh wong iki wong dodolan sembarang iki nun sewu mesti nggih tepat padang sing kedua iki ya nun sewu ning
3: oh nggih nggih mesti ten buri-burine omah.

0: Oh. Lek kepengin ketemu Naruto ya Aceh kuwi.
1: Oh, Aceh Naruto, Mbak. Nggih, wonten anu, Mbak. Sinten coban glodak, Mbak Mak Jono, Mas.
0: Oh,
1: Mbak.
0: Kang Jono. Iya, iya. Suwun lho ya.
1: Kang Jono niku nggih pancet niku, Mbak, nggih.
0: Iya, pancet urip.
1: Oh, niku sing ngene anak bae, Pak. Anu, kaji kanca kula wareng niku,
0: Mbak. Oh, iya, Bapak wareng. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak.
1: Niku istri tetangga ini kanca kula, Mbak.
0: Heeh. Ana nasi remes jangan apa rawon karo bumbu pecel iki.
1: Lho. Niku senengan kula niku, Mbak.
0: Padha.
1: Senengan nggih, biasane enak-enak mawon mriku cocok senengan kula terus ngonten.
0: Iya.
1: Nggih wonten Cak Sarii, Mbak.
0: Sarii uga. Lagune apa?
1: Jumba. Heeh. Kali Pak Lantahu, Mbak.
0: Oh, Pak Lantahu.
1: Nggih, nggih. Heeh. Sedoyo mawon Mbak sing lagi minjaketen perempat kali
0: TikTok, ya, Mbak. Iya, iya. Lagune apa?
1: Lagune kula niki ya Mbak derek mawon pun Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Kula tuwas angen-angen tapi jenengan kro mek lirik kali kula tok.
0: Heeh kandhani ya.
1: Jenengan asal Salim Mbak.
0: Sangka sapa?
1: Saking mami rindu.
2: Kuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mek ngono tok iki. Lah piye ta? Lih, wah, Jen. Wis jam 7:55 menit iki. Kanggone panjenengan kok. Ning ati iki isih kowe.

Wis pokoke pokoke. Nggih matur sembah nuwun lho derek-derek ngang nembe pinarak barang ki utawa uga ki wis digawe kaya biasane mbungkus gawe sangu lae makarya lae budal. Ayo sing bocah-bocah barang sing liburan sekolah sing padha ki arep munggah utawa ki padha golekke sekolahan baru. Ayo lek kaya mbah ngene karindungakno wae lancar rejekine terus mari ngono semangat lae kerja lae sekolah. Kaya dening Kang Supriyono barang ki matur sembah nuwun, Mama Rindu barang ki ya matur sembah nuwun. Diana, ayo kaya ngerti aku Diana Papilah ya. Monggo kula derekne menika nggih derek-derek Kang sampun nyengkuyung ki wis jam 8 kliwat 5 menit. Kaya dening Handoko Gunawan Supini, Bu Sri Ponco, Bu Sri Belten sapa ya kira-kira. Ana Bu Pandan barangke semuanya tanpa terkecuali. Yo iki padha berangkat. Bapak sing nang tani panen lombok, kasihono panen lombok, panen jeruk. Pak Eko Sukempit. Oh niki anu udarane asrep nggih Mbak. Lah iya. Wong aku iki kait metu metongol titik wae wis apa iki wis kaku. Wis dadi es. Mbak, kup. Nomere diganti ta? Oh mboten. Mboten. Walah, Kim, piye kabare Kim? Wes. Bocah kok iki sik ya sik salim karo mbahe sik eling alhamdulillah e. Ya kaya mbahmu ki siji durung anu ganti nomer ki gung.

Salam kagem Bu Daryatin lan Bu Malena matur suwun Bu Sri Purnomo. Senggolane suwun nggih, Pak. Oh iya, sama padha-padha. Adem panas muga-muga ora padha ngreges kabeh ya. Wong lagu aku njaluk putu-putune Mbak Tejo sehat kabeh. Ngono dong.

tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

ageng ingkang wonten margi nggih mugi-mugi selamat sampai tujuan ya toh. Ingin mulai kerja, Mbak. Heeh. Hati-hati ning dalan, ora usah ngebut. Soale iki biasane ya toh dalan kuwi rame. Kendaraan kuwi saiki waduh jan akeh tenan. Ora awake dhewe sing liwat nanging dulur-dulur liyane ya padha pingin liwat ugi. Sabar. Nek macet ya Mbak lho ya ora apa-apa. Dinikmati wae. Inggih menawi dereng wonten ingkang nyawiji, sembade jatur kelelagon WA tak delok edisi ana apa. Wis mati ya wis. Napa iki ya? Iki wae. Tonggoku dhewe iki. Apa, Mbak? Tu gimana?

0: Kasatriane. Kasatriane ya, Bro.
1: Iya, kaya panjenengane Raden Puntadewa iki kasatriane Ngamarta. Raden Werkudara iki kasatriane ana ing Jodipati. Ndarane ngawaki dhewe Raden Janaka ana ing Madukara. Raden Nakula iki ning Sawojajar, Raden Sadewa iki nek Wukir Rahtawu. Nah. Iki wis pokoke kabeh iki mau apa ku jenenge yang disinaoni iki dadi wujude ya iku kang diarani ngelmu. Nah, iki nek uga panjenengan Mas Grandong. Pangapunten Mas Grandong, wonten acara niki mboten on air nggih. Bilih ngersakaken lelagon nika saged utawi kintun salam kintun kemawon wonten ing WA. Nah, pangapunten. Para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan kagem panjenengan sami. Nah, ingkang sak menika samunya wiji kita atur kita lagun soko konco-konco Adilara sih gagrake cek rodo anget sih. Nah ini enek lagun kang arep ning tak atur kita no Mbak Erni, Mbak Elok. Nah lagune sajeng krong.

0: always smoke a joke. Hello, young. Mengger bareng tabrak guling kowe kok. Nyora kroso iki wis dungkap 11 menit saka jam 10 wengi iki kang gedeng. Awake dhewe wis babar satrian, kakasatrianing ya kuwi Pandhawa. Patutan kalian Dewi Kunti Naliblata ya kuwi Raden Puntadewa, Raden Arjuna uga Raden Werkudara mau. Kesatriane Ngamarta utawa Amarta, Jodi Pati utawa Jodi Pati, sakbajute ngawak ing dhewe sinau ya kuwi bab kesatriane Raden Arjuna kang diarani Madukara. Madukara iki uga dumadi saka rong ukara. Madu lan perkara. Nah iki kang nomor siji. Kang nomor loro madu ukara. Nah, madu iki kena diarani manis. Nen sing dikarepke madu iki memadukan. Nyampuhke, jumbuhke. Sadengah perkara-perkara kang ana ing alam donya iki. Tumraping utawa wabil khusus, perkara iki kang tumrap awak ing dhewe. Dening perkara kang tumrap awak ing dhewe iki bisa dumadi saka njaba menjero, bisa dumadi saka njero menjaba. Apa wae Allah becik enak kepenak soro susah nelongso bejo ciloko cocok lan nolak kabeh iki awake dhewe kudu bisa memadu kudu bisa meramu dipadu padanke lumat lumintar apa lumantar tumimbanging rasa rumangsa kang tinampa dening indraning awake dhewe ya kuwi kena diarani panca ndriya utawa panca indra. Lamor keng apa gini ya kok kaya mengkono amarga Raden Arjanaka kuwi mau wis dikandhake yen titisaning Bathara Indra iku dulantep ing pangindraning awake dhewe. Memadukan perkara sing tinemu apa wae kang tinampa kudu ditampa kanthi suka syukur tafakur iki sing penting. Dening kang nomor loro kena diwerdening madu ukara awake dhewe bisa ngerakit rembuk lan gunem. Nah. Karepen apa ing pamedaring ukaraning awake dhewe iki ora duweni niat kanggo nyinggung wong liya. Nanging awake dhewe kudu bisa memadukan antara hati dan pikiran juga ucapan iki antaraning lati karo ati kudu nyawiji. Lah karepe kaya ngono kuwi. Mamula kasatriyane iki jenenge Madukara. Ngemadukan ukara. Yen madu iki diarani manis. Nah, manising madu iki beda karo manising tebu, beda karo manising gula. Ning manising madu ning kene iki madu kang metu saka sajroning tala. Tala iku kena diarani nala, nala iku kena diarani ati. Sakabeng iki linambaran saka ing ati suci kuwi mau ambarga kaprabawan saka pemikiran. Nah, saka kono kuwi mau. Iki kudu madu kuwi mau sing metu iki memanis, memanis sing ulat iki piye, memanis sing ukara iki piye, memanis sing sikap dan perbuatan iki piye. Lah kabeh iki bisa mikati. Amarga madu iki metu saka tawon, tawon iku tawan awake dhewe kudu bisa menawan hati yang lain dengan keelokan sikap dan perbuatan ngono kok. Alah ngono ta. Ya tapi tawon iki kan nek eleke to, Truk. Apa eleke? Ngentupan. Bareng ngentup mesti abuh, Truk. Nah, ning ngene apike. Nah, tawon iki yen bareng ngentup entupe dikarekno beda karo kowe. Kowe bareng ngentup kentupe kok gawe ngentup maneh. Lah bubrah. Ya terus bareng lek entupku kari, ya rasain lu anjene ngentup sak ngen-ngen. Eloke maneh madu tolo tawon kuwi mau tawon iki iso bedakne. Kembang iki pahit, kembang iki legi. Nah. Lah ning kono kuwi mau terus dipolah dadi madu kuwi mau. Ana madu ning ukara, ana madu ning perkara. Nah. Nanging ujug-ujug sakabeh kuwi mau kudu mawa proses ya kuwi siji lan tiping ati lan tiping pikir kang tansah mangap dinut tuntunaning para dewa, nut tuntunaning para Dewi Batari lah. Nut tuntunaning para Brahmana, para pandhita ulama jumbo karo agamaning dewi-dewi. Nah iki. Matur nuwun kagem Raden Mujiarto. Nah, nyimak dhewe wajih. Nah ning kono kuwi mau. Kasatriyane iki mang jenenge Madukara. Aja terus lek Madukara iki kaya sing wis-wis. Ucaping mewanis janjining manis. Bareng wis kepilih wah gawe rakyate nangis. Lah iki sing ora umum. Amarga lali yen kabeh iki mau ngunduh wae pakarti kuwi mau. Dise kari loro ya kuwi Raden Nakula lan Sadewa. Raden Nakula iki kratone jenenge Sawu Jejer. Nah, Raden Nakula iki ahli pengobatan ragawi. Kasatriyane jenenge Sawu Jejer. Sawu iku sing kondang sawune iki Manila. Manila iki tergese berbuat untuk membuat atau menjadi nila. Nila iki warna sing ora biru, ora kuning, ora pokoke nila iki kaya dening warnane ati. Isine ati iku kudu dijejer-jejer, kudu dijejer-jejer biar membangun ketenangan dan kenyamanan baik secara nurani maupun secara ragawi. Sik, butuhku teko. Lek gak diambung bathuke kok nangis ning kene. Nah. Neng kono kuwi mau. Isi ning sawo iki jenenge kecik. Urip ning donya iki sing ati-ati ben awake dhewe ora kecik ora kecilik. Kecilik marang indahing dunia. Kesemuan kenikmatan semu duniawi aja nganti kecilik amarga ana kenikmatan dan satu huning iki mau kang bakaling mengkoi ketemu yen wis dumawah titi wanci. Ben awake dhewe ora terjerat kesemuan dan kepalsuan duniawi mula sing diudi, sing dirasakno adalah kepekaan batin. Nah ning ngono kuwi mau. Jurono ahli nujum sing pinter urar perkara. Nah, iki jenenge Raden Sadewa. Sat iki 6 dewa iki wis ngarani. Ada 6 dewa yang merajai diri kita. Yang bisa menguasai dan menata diri kita. Dewa sing ana ning awake dhewe iki wingi diudari jenenge ngrasa, narasa nemerkara. Lah sabacute kratone jenenge Rat Hawu. Rat iki jagat, Hawu iki lembut ilinga. Sak jembar-jembare jagat sejatine apa kang ana jagat iki mung saglugut-lugut gedine. Apa maneh awake dhewe? Mula pedah apa awake dhewe iki dadi wong sombong lah. Neng ngono ya, diaturke gendinge dhisik kanggo dulur-dulur kabeh. Iki kang ngendemben rawuh kang kemben apa jenenge ndereke enek Mas Bagong, enek Raden Mujiarto, enek Katon Indra, nah karo dulur-dulur kang wis mau nyawiji enek gending Joko Tingkir Gagrak Adi Laras Campursari.
1: Mbung kok dikeki ngombenan apa sapa jare wis.

0: Ki Kalbu abdi kinasi alam Prabu Ratu ing kraton Mojopahit. Kowe kabeh apa padha rawuh ana ing pasundhan? Apa padha becik?
1: Pikantuk bekah pasundhan kali sing sakala suatu ing pasundhan. Namung suwun kula kedaruh pas
0: tak tampa tipe sebalen utamane ya. Ya tak tampa kedaruh. Tenane rawuhmu ing pasundhan. Jroning batinku kuwi ana tandha pitakon. Rawuhmu kuwi mung kampir apa lonjo.
1: Estunipun nyawangake.
0: Oh ngono.
1: Kono kabeh padha ojo aku. Sarta padha mitel. Napa leres? Enggang putra sakaling ayu ya pitalo kaki tras. Padha kawungku penjalipun Sunan Prabu.
0: Bener.
1: Dosa Prabu mitul pawarta yung plotam ing benjang dawe konang pirangan te bodu sakrai pun ororok menikola res blabobot
0: aku apawak nganten putri kudu anu kesane pengantin dawing patih gajah mada wulan ngarep ngepasi dino anggur kasih kuwi jawabin ono ing ororo buka bener bener
1: lu seru mungkin kulo kirang pas
0: kok ngono
1: cih apa menopo sebabipun jawabipun ponang pinangan ten wonten sekrepun ororo buka menopo kirang pagena lumbaipun mapanipun wonten ing Pasundhan menopo kirane Pasundhan lan Mojopahit Mas Ratu Bali Ratu Abu Balaraja mboten benten wonten Pasundhan kok dadak nganggo wonten ing ora-ora kita niki dora carane Kyai Patih Gajah Mada niki gunake aka katon pes Gajah Mada tesemawon bar sumpah wonten ing sak ngandhapun gapura Wewatika isine sumpah boten badhe nedhok woe dami menawi dereng ngumpulaken wiwit Sabang ngantos Parung monggo iya dereng dipuntulaken aku pasundhan menika mbok menawi ngangge guna cara lan pawek Badin nikes menjenengan kandhi sono gawe ponang pirangaten boten sate ora-ora bubar. Niki dora cara pawikul. Sinten mboten? Wong sugih akal. Sugih bicara. Satmarga aturipun dipundhar Sang Prabu Hayam Wuruk. Boten ngatus kula mijin barang sing papa menika boten. Ning kula matur sakwontenipun.
0: Aturmu kawitan hingga pungasan nganti. Kuwi yen tak nalak. Tinimunan. Kuwi yo. Hayam Wuruk kuwi Ratu Abloraku Citrasina kuwi lan Trasmi kuwi putraku lho nak mung trimo dawuh penganten kok ning ana bubak iki njur aku gumrikah yen ngono sumeng gajah mada ing gawa baiku kuwi cetane keping rembakake program politik Nuswantar ya mergo mbiyen Gajah Mada kesemoyo ganti palungganing Patih Haryo Tadah ya kempurewes sabar bisa numes marasuke ning mojo timbul kelan Wirabumi
2: Kadipaten
0: Sading. Bareng wis kelakon kok ngono pepuntone. Yen ngono Gajah Mada kuwi gunakno politik sing sini bakal anjane serang dia. Jadi ini iki wis ketopel. Yen Gajah Mada kae podo kon gegambak lan ingsun. Nyes lan ingsun. Ojo dianggap paduka manseru cukup ulang. Yang berapa kali ibal bebayan bibit dulu ikusan gawe gaupeng jasmi alamu

0: pindane wong ngampah dalan ning wanci panglong kapapak dining obor sewu padang jinglang jroning atiku rumangsa tuwa ora dahan yen aku nyawang marang sira
1: napa saking kono pitados daya atur jinjenengan.
0: Ya kene ora mung. Tresnaku kuwi lair tumusing hati. Ora krana dipeksa uga ora krana. Witing tresna jalaran saka kulino. Genahe aku wis nemokake mutiara jroning meliking memalan.
1: Semanten ugi kula kok sanes. Lair tumusing batin kula tresna karo panjenengan. Kaya salut kuteng kula kalih rambut kinarasa. Mboten wonten ingkang kula tresnani kejawu panjenengan.
0: Kuwi tenan. Ayo tenan. Kula ingin suwene kula ingkang semangat.

0: Mergo iki ana suwane dulur-dulur mulanan Yayi Gagak Lampung lan Yayi Gagak Panjat. Sawetara dikepenakno nggon mulung.
1: Namung wis tok akan dalu.
0: Marang kadangku bocah bagus langgar lan lampu.
2: Kula wonten dalu.
0: Kadaya suwana ing kasatria. Ya ing kasenopati. Semono ana wigati. Yen pancen tetel ana wigati. Luwih becik sliramu prasaja.
3: Sadiri kula matur kula nyuwun pangapunten.
0: Ya iya
3: jalaran mboten ateges kula menika kirang tradisi. Nembe kewonten jenengan menika anduk katresnan kali dalu. Ngapus kula nyawi bekas menika.
0: Ya ora ana kalau dangan wektu sedhitik. Mergo aku kangen karo diaji utah.
3: Iya to lek.
0: Ah iya.
3: Ngatur kersa. Ngantos kula suwun sepen jenengan kula nyuwun mboten pikir.
0: Banjur apa wigati nek ya?
4: Kalau enggan meniko pentuak wonten negari Majapahit sak katrinipun anes.
0: Ilang. Akarana kejadian apa Majapahit? Kitab Sutasoma negara Kertagama lan Kiai Margapati. Kuwi minangka lambang kejayaan tuwak ing praja ing Majapahit. Kok nganti bisa ilang mongko kue-kue kentinan genah Joko Gedung Pusaka kok nganti kue lerwo toh
3: awet saking lipatipun maling kulawau ngantos puluh kicalan langsung jumbuh pangadikanipun Sinun Prabu Hayam wangsulan botenik Pusaka sak katrine kulawau dipun borongaken kalipun jenis
0: dadi dawuh sang Prabu Hayam perkara iki diboroke marang aku kados bali lan orane sifat kandel sakatene kuwi mah
4: menika laras kakang mila kula suwun kanthi sanget mugia panjenengan pun bantu mangsulaken sedaya pentuah wonten negari Majapahit
0: siadi sakloron ora susah sumelah panjenengan iki kalau ditanggung jawab mula sapa iki kowe sak keloron ndak keparengake dingin ono lah. Genti tapak aku bakal susul ngupadi titik lari sapa Durjana kenyidra sifat kandel sakatu.
3: Sarene sampun wonten kesadaran saking panjenengan. Kula badhe ngrini lampah pangestu panjenengan.
0: Menawa ana ing glanggung prapatan kok aku bakal susul.